0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, de kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: På Hamrali!
2: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
3: Norges kanske aller koseligaste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk

0: 20 grader stort sett hver dag. Det samme på Østlandet, skiftende skydekke med litt pent vær, litt regn, for det meste skyet oppholdsvær, opp igjen 23 grader på det varmeste.
1: På Hamrali.
2: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
3: Hör är dieselmotorn din sån ut? Eller kanske sån? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult, et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
4: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Du har kanskje fått med deg konkurransen vi har hatt pågående I hele sommer her på Nya Radio, der du skal, ja, vi oppfordrer i hvert fall folk til å dele sine beste Østersund-minner fra ferie opp gjennom året. Og det har strømmet på, jeg vet ikke hvor mange hundre som har deltatt I det her, men det mange. Og nå til helgen, så skal vi jo, eller på fredag, så skal vi jo trekke vinneren av den her konkurransen også. Men det jo om sommeren som har vært opp gjennom oppveksten og barndommen og ungdomstida vår. Men hvordan det egentlig I Østersund den her sommeren? Skiller Østersund seg ut fra Trøndelag for eksempel når det kommer til vær? Det bedre vær I Øst-Trøndelag som enkelte kaller det? Vi har spurt markeds- og kommunikasjonssjef I destinasjon Østersund, Elisabeth Rikardsson.
1: Ja, men vi har haft en bra början på sommaren faktiskt. Och nu börjar vi märka också att våra trönderska vänner återvänder. Vi tror att det kanske var fotbolls-VM som höll dem hemma. Ni skulle ju hålla på ro hela tiden där. Så att I början av sommaren hade vi inte så många norska gäster, men nu har de kommit tillbaka till oss och det är också mycket andra internationella besökare då.
0: Ja, vill du...
1: Så det är en ganska bra sommar än så länge.
0: Ja, vill du säga att det är som planlagt eller som du hade hoppat?
1: Ja, men det skulle jag säga. Det tycker jag. Det har varit en bra start och det har varit mycket. Vi har haft många roliga evenemang och... Nu blev vi rolig konstigt då förstås för det är ju något annat fred på norsk.
0: Ja. Men alltså jag kan ställa ett annat spörsmål. Ja. Vad är det norrmän först och främst kommer till Östersund för att uppleva?
1: De flesta kommer ju för att kosa sig och ha det lite hyggligt så där att man vill strosa lite på stan, äta gott, shoppa lite, besöka kanske Jamtli eller Storsjöbadet eller någonting. Men det finns ju mycket annat att uppgöra som att uppleva som inte många norrmän har upptäckt än också faktiskt.
0: Så det är någon då har någon överraskelser på lur?
1: Ja, men det finns ju många är ju och så är det med alla besökare att många gör ju sånt som man kanske redan känner till. Så jag vill ju uppmana att man ska prata med både lokalbefolkningen eller tjejerna I turistinformationen eller kanske receptionen på hotellet och få lite fler personliga tips kanske om vad man kan göra som man kanske inte redan har upptäckt då.
0: Och så kronekursen, alltså variationen mellan den norska och svenska krona har ju också varit en viktig driver upp genom åren. Det lönar sig för norrmän att ta en tur till Sverige ibland. Virker det, tror du?
1: Ja, just nu är kronan ganska lika, men prisjämförelser, om man tittar på mat och dryck till exempel, så är det ju fortfarande billigare att både handla mat I butik och att äta ute på restaurang och dricka ute också. Mm. Så att det är ju mer förmånligt, så är det ju, absolut. Så att det bidrar ju också till att det är mer attraktivt att komma naturligtvis.
0: Vi har ikke hatt det beste sommerværet I Trøndelag da, den her sommeren. Hvordan det I Øst-Trøndelag? Det bedre vær I Sverige enn I Norge?
1: Nei, men faktisk så har jo ikke vi heller haft det I sommer. Forra sommeren var jo magisk med veckor I sträck med strålande sol og badväder. Og vi har vel haft några fina veckor, men det är lite ostadigt. Det är alla väder på en dag skulle jag säga. Så att man får packa med sig en varm tröja och en t-shirt och shorts och kanske en regnjacka också. Mm.
0: Se lite om förväntningarna av de sista ukene med sommerferien nu. Du ser för det mycket folk.
1: Ja, men det gör jag. Nu I helgen har vi något som heter Storskiran som är en stor musikfestival. Och sen är ju augusti full av evenemang faktiskt allt ifrån internationell matfestival till musikaktiviteter och ja, det finns väldigt mycket att uppleva under de här sista sensommarveckorna då, som man kan säga.
0: Mm. Det plats till flera turister då, hvis det någon som inte har beställt bokat rum än då? Är det plats?
1: Ja, jo men absolut, det är det. Det är helgen där den 7-9 augusti, då är det väl ganska så fullt I stan faktiskt. Men I övrigt så finns det plats. Så att det, då kan man tänka sig att bo på något av hotellen som ligger någon kilometer utanför centrum även den helgen så finns det ju plats. Så att, det finns absolut rum för fler. Vi välkomnar alla.
0: Hvis du til slutt nå skal beskrive sommeren 2026 i Østersund med tre ord, hva vil du si da?
1: Med tre ord? Oj. Ja, men fotboll, absolut. Det har varit väldigt mycket fotboll, både för svenskar och norskar och andra. Det har varit mycket storbildsvisningar på torget och sådana saker. Och mycket mat. Vi har fått flera nya restauranger som har öppnat, så det har varit mycket mat och dryck. Och det tredje ordet, ja men då skulle jag nog säga att det är internationellt faktiskt. Vi har haft väldigt mycket internationella besökare i sommar. Som ger en härlig stämning i stan också när man hör mycket olika språk. Och man ser liksom glädjen i många som vill upptäcka nya saker.
0: Ja, det sa markeds- och kommunikationschef i Destination Östersund, Elisabeth Rickardsson.
2: God sommar med Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Vet du att du ska in och få binding EU-kontrollert andra kvart år? Vi passerflakne bensin och service till EU-kontroller på alla bilar upp till 7,5 ton. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, de kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Kan ni finna på något gött uka eller jag trenger något så fram till det?
3: Vad skulle det varit för då?
2: Ja, vad kunde det varit?
4: Lösningen ligger närmare än du tror. Beställ ett 2-dagskrus med Color Line. Det är alltid helg på havet.
5: Uppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.